alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kallad, kiki miki.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
1: YouTube.

Natukena. No kui ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi et jääda paigale. Natukeni, natukena.

sinse ta ammu se kord kui

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.

0: teel paradiisi satub Sander just kui narkopõneviku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul sajud harvenevad. Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12, puhangutti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja tuleb 15-18 graadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-es.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul sajud harvenevad. Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12, puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja tuleb 15-18 graadi.

0: teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
3: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul sajud harvenevad. Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12, puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja tuleb 15-18 graadi.
9: Turn it up loud. Turn it up. New music on Power Hit Radio.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimalus on minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Mina, Sünne Valt, resinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil. 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad Tallink.ee.
6: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul sajud harvenevad. Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12, puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja tuleb 15-18 graadi.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Anna oma lapsele parim start spordis.
4: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
3: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Peeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul sajud harvenevad. Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12, puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja tuleb 15-18 graadi.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
3: Aasta oodatui mõuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
2: Hello?
3: Kinodes 18. septembrist.
4: Kardest ja sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma kaarklas esinduse.
5: Karklas

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontorilaudadelt ja toolidelt , riiulitelt , kappidelt , kummutitelt , vooditelt , madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
1: esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Powerhit Radio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinamon Kosmos .
2: aasta suurim autonäitus , motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
3: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku . Toetab head seedimist ning on isuäratav pea igale lemmikule . Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee . õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega . Mitmel pool sajab hoovihma , aga õhtul sajud harvenevad . Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12 , puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis . õhtul tuul sisemaal nõrgeneb . sooja tuleb 15-18 kraadi .

0: Teel paradiisi satub Sander just kui narkopõneviku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi Praline Kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad selverilt.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
6: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul sajud harvenevad. Loode ja lääne tuul puhub kiirusega 5-12, puhanguti 14 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja tuleb 15-18 graadi.

0: vaata Päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba. Rõõmu igale Sabale.
5: Can you hear me? Hello?
6: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma kaarklass esinduse.
7: Kaarklass

0: Teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Anna oma lapsele parim start spordis.
5: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
4: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
6: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
8: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi praline kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Can you hear me? Hello?
5: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

0: Teel paradiisi satub Sander just kui narkopõneviku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Can you hear me? Hello?
2: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas.
3: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Can you hear me? Hello?
3: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
2: Hello?
3: Tule vaata esimeste seas.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Kardeste sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
1: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

tuled vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja,

0: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
1: Asta odottuimme uutuspõnevik. Resident Evil.
0: Hello?
1: Kinodes 18. septembrist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.

200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

de men. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on udu ning sooja tuleb kuni 15 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma ning õhutemperatuur on vahemikus +14 kuni +19 kraadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: are the hits.
1: Yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
4: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

mäleta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulle.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiband mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: are the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Sul polnud aimugi ja mis siis nakkida poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
5: kama kaks kui meil viima kalle langeb